0: mwagale kutuwuliriza.
1: Radio Sapiensi inkuru se ya magazine. Ojali mukabinka nuka katikisimo.

0: Chenda mo nyaka tonya senya fama. Radio Sapientia. Nkuruza ya magesi. Nsuro yo muziki. Nibye mizanyo.
1: Tweso se sawi ndala. Time check. Esawa ziweze kumina bili. Esawa kumacha. Time check kutusi wako. Bena musiga nsimbi wo. Ne MTN momo. Siko kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali lunaku. Atengo sabulo kujayaka sentika chiseda chona.